Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: er Toyota for el. Hva er det man har gjort da? 340 hester. 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk. Lekkert roer. Lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service. Hva er det man har rikket?
1: Da Toyota skiftet lel, så er det gjort den skiftet. Kom og hikket deg om til rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Sjøtsuke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøtet, sjokkete, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om ennå. Et særlig urvalg vil være til bøttene. Kom og njøt gå av utsynet i verhavnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu, og egenkommersje.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bättre.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Bekma Balslev innskjer öllun enn a gaua avlasøgum.
2: Atlantic Airways innskjer öllun føringun og öllun vidjande enn a flikvandi avlasøgum. Atlantic Airways.
3: Fra Vikmar, vit innskjer öllun enn a gaua avlasøgum.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Et du show mauer? Vi online on board, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Tavertærnets vindøy sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejsde 0000. Gullu vet hva det er best.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøkun. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøk.
2: Ettur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøku.
3: Hálsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum limusøynum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøku. Hálsuhjálpara fela føringa.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Færsølan innskyr öllum fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Bílodur innskyr öllum fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
4: Landsfela handverskarana innskyr öllum fyrjun, limonsøynun og samstarsfelovun enn a gaua ólasøk.
5: Vita sev innskyr öllum enn a gaua og orskuruga ólasøk.
6: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.

0: Frost ynskjer öllun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el- og kölnaveitar síðan 2001.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun enn a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fórnirgun, límunsvinnun og samstarfsfélagun enn a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskjer öllun fyrjarfólki enn a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ikke størrelsefølge, visitefølge og at du får en annars enn fram ur gode ålåsøk. Krosstein.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsers, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rainservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gaua ólasøke. Luiv.
1: Vi tar sev, innskjer ötlån enn a gaua og orskurruka ólasøke.
2: Færja lærarfella, innskjer ötlån enn a gaua ólasøke.
3: Landsfella handverskarana, innskjer ötlån fyrjun, limonsøynun og samstarsfellavun enn a gaua ólasøke.
4: Bilodur, innskjer ötlån fyrja fæltje enn a gaua ólasøke.
5: Toyota Free El, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet lel, så är det gör det att skifta. Kom och hicka ett time om, tja rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Takk gaua ellasøkebordet av Hotel Brandan. Vi bjóðar kjøt, eplir, sjós og salat, framsuppa og føroyska mat. Vi tava sjálvandi øysni okkur til ta søtu tonnuna av Hotel Brandan. Vi tava øysni ókeypis hoppborg og valeunir til bøttene. Velkommen av Hotel Brandan.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvnene tar vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens Vekasa-festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, at hette vi vittlere enn nekandet. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store artister, goa møter og en av goa kalta Tjall Scouse House viser vi til Fåpen, Pompen, Darst, Formula A, Kaprower og annan utrott av Storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: fra Tórshavnarhavn til vi glede først år å kunne bli av føregående til endelig kappbrøren her av Havnarva. Tórshavnarhavn innskjer Øtlund enn av Gåa Ålasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn av Gåa Ålasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlund førja falskje enn av Gåa Ålasøk.
3: Holsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av Gåa Ålasøk. Holsøhjelper av fjellet førja.
4: Appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Hotsuke Buffeten og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynne i vir havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålåsøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Visste du att du finner alla rockar här börder och höjma syne baltlo.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltlo.fo hever alltid åpe. Digma Baltlo, vit vita, du doer.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gaua og húnalíja Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast félagskapin og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.

tar kult og vindar blæsa, blæsa tar så bæsta til. Fjallter tankar ofta tungt i råk at bæra. Man er tåk og tam til djeva svær, her mjørsken vinor tog inn.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gåa ålasøke. Luiv.
2: Vita sev, ikke ætlån enn a gåa og orskurøyka ålasøke.
3: Førja lærerfella, ikke ætlån enn a gåa ålasøke.
4: Landsfella handverskarana, ikke ætlån førjon, limonsøynon og samstagsfellovon enn a gåa ålasøke.
5: Biloder, ikke ætlån førja falskje enn a gåa ålasøke.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: EM Plus innskjer førja folket enna framur gaua Ólasøk.
1: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enna flikvandi Ólasøk. Atlantic Airways.
2: Nådla virkje innskjer öllom føringon enna gaua Ólasøk. Ongje som haunen av Ólasøk vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
3: Gåa Ólasøkubore av Hotel Brandan. Vi bjóðar kjøt, eplir, sjós og salat. Framsuppa og ferska mat. Vi tava sjálvandi øysni okkur til ta søta tonnuna av Hotel Brandan. Vi tava øysni Ojebs Hopburg og Valeonir til vatnet. Velkommen av Hotel Brandan

0: Havnar Handverskara Fela innskjur öllum fyrir fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
1: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og gauan túr á Ólafsöku.
2: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM1 við innskjur öllum okkara lústarun enn að sera gaua Ólafsöku.
1: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
3: Kvikkøkar, bergeværelse og klattanskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eichen.

0: Färsölan inser ötlån färja falske ena gaua ölasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falske ena gaua ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ölasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruka ölasök.
4: Frå Luiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekant.
3: Sona-appen hever nekant til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
6: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert råer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
7: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hygg etter en måned, reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
8: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lackverste teger seg av tidsikerskaven, steinslående ruten, lakeringen og mengt annet.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fölkju og enn góa Ólafsöku.
1: Bygma Balslöf innskjur öllum enn góa Ólafsöku.
2: Ræin fyrir Fersletrygg innskjur öllum enn góa Ólafsöku. Kóra varlega.
3: Frost innskjur öllum enn góa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluveidar síðan 2001.
2: Atlantic Airways innskjur öllum fyrringum og öllum vidjandi enn að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
4: Manglar det lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etter til kjattlen? Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, tutor. Minst din, nethandelen, balsler.fo hever alltid åpe.
5: Byggjesoffer fra eitjene. Bygg til ekne soffer I eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött och soffna. Aichen.
6: Popper. 4-5-5-5. AFMI.

0: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande en av flikkvande jólasøkon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskjer førja fölkje en av framur gaua jólasøk.
2: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskjer öllom en av gaua og trygga jólasøkon.
3: Hølsøhjálpare fela førja innskjer öllom limonsøynon og öllom førja fölkje annars en av gaua jólasøkon. Hølsøhjálpare fela førja.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, ruttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Samsung 95
6: AFM 8

0: sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmauer. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på ju tøyna stittre.
2: Sambandslokkeren innskjør ødlom enn gaua og honalige Olasøkken. Vi saunast om tjauina, vi saunast om fellesskapen, og Olasøkken saunast vi død. Gaua Olasøkken.
3: Fra portalen, nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo

0: Blaikros og Følja innskjer Øtlandene gode øvlesøkken vi hese i Aheidan. Læt dere hava hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at teka det i største alvara at verja okkara ungdom imod ruset. Blaikros og Følja.
1: Fra Torshannarhallen til vi glede kvart år å kunne bjøre føregån til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannarhallen innskjer Øtlandene gode øvlesøkken. Havnarva øvlesøkken.
2: Kökar, bergiverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

0: av Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du vet, reinsøres, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en kjør reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det er en Toyota.
2: Blei Kross og Følja innskyr Øtlandene gav og Øla søkken vi hese i Aheidan. La dere hava hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at det er det største alvare at verje dere ungdom i møte ruset. Blei Kross og Følja.
3: Vikma Balslev innskyr Øtlandene gav og Øla søkken.
4: Etterlønne grunneren Lusversk innskyr Øtlandene gav og trykka Øla søkken.

0: Fra Krastein, vi ikke størrelsefølge, visitefølge og etterføringen annars, en av frem ord gode ålåsøk. Krastein.
1: Jusk Førjar innstyr ætlom Førjarfølge en av gode ålåsøk. Jusk Førjar.
2: ELFO innstyr ætlom Førjarfølge en av gode ålåsøk.
3: Førjar lærerfølge innstyr ætlom en av gode ålåsøk.
4: Førjar arbeidarfølge innstyr limonsyn om vi familie og ætlom Førjarfølge annars en av gode ålåsøk.
3: Rein fyrir fæsletrygg innstyr ætlom en av gode ålåsøk. Køyre varlige.
5: Träi hevda rattliga gott.
6: Smyr nu träi vid strandamalen.
5: Ja,

0: Les meira og kob.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige en prøys.
2: Værst du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandeir og nottna. Ein som nottarbussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, oavsett klokkesleip. Sitt etter egonkommerkje ute av egonkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur.
3: Sambandsflokkurinn innskyr öllum eina gaua og húnalíja ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
4: Erstu mál, hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múnin.

0: BM Plus innskjer førja folke ena framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways innskjer ötlån føringon og ötlån vidjande ena flikvande ølasug. Atlantic Airways.
2: Nådla virkje innskjer ötlån føringon ena gaua ølasug. Ønskje som haunen av ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
3: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timper vindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Fra Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bli av føregående til endelige kappbrøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlund førja falskje enn av Goa Olasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av Goa Olasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.

Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere. Nå er tors og fanges mors.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Frost innskir öllun enn a goa olasuk. Frost tykkar a godkjendi el og kölveidar sen 2008.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskir öllun enn a goa olasuk.
3: Hølsurøktarfelagi innskir öllun fyrirgun, limonsvinnun og samstarsfelagun enn a goa olasuk.
4: Jusk fyrir innskir öllun fyrir fyrir enn a goa olasuk. Jusk fyrir.
1: Frakrastein. Vi er ikke størrelsefølge, visitafølge og at du får en annars enn frem ur gode ålåsøk. Krosstein.
5: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsers, ta veit man hadde rikker.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned til Rainservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
8: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjörnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, KG, Kiel, Valur og H1 of yours. Kjem her gong mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
10: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her i framlandet.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinservice. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Fra portalen hon. Nuts løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo. Atlantic Airways innskjer ötlån føringen og ötlån vidjande enn av flikkvande ålåsøkken. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskjer førja første enn av framur gode ålåsøk.
4: Etter lønner grunneren Lusversk innskjer ötlån enn av gode og trygge ålåsøkken.
5: Holso hjálpar að fela fyrja, innskjur öllum limusvinnum og öllum fyrja fölkja annars en að gáa Ólafsöku. Holso hjálpar að fela fyrja.
6: Törvar arbeidsbilun en að hjálpandi hund? Vit hafa losnum. Prusir 1250. En perfekt los til tuin, vi vil hafa bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn på at vi taler 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: En av største og beste rockbøkene I danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her I flott I frisert at helene om live framførsel, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest aller følge kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu, og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne visse sida, er hette vi bittlere.

Scouse House. En hos deg er bare viner, og nødt an litt hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte... Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Hvis det er to, er så god lukk lukkong, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til så god lukk lukkong. God lukk lukkong. Tofta Jack 2, god lukk lukkong.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerne stedet. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunne det om tredjene av fd.fo.
1: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klaksvik leveres kvann halvantøyma Atlantein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutaga, GK, Kiel, Valur og ha ein afjørs. Kjem her kom mestja á events.fo. Dista pachen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hava. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
3: Ta vart her nødt vindøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar, 12.2, du får 2.0, 0.0. Gullu veit hva det best.

Skals House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Skals House viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Skals House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.

0: Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: When I first saw you.

0: Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bittlare än

0: I Toyota for el, ta vet man at det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, ta vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man til Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket dem om til Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsene. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tog av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.